דווקא ברחו. חותק, וכקרוס הקיר, נשבר ומגותי הקלושתיה, ובקליה, השקדרשת פבהינו, יהיה בקולפקה, ובשר אלה כדות כאן ברחו, הדורחת וי, בשר אקדות בנו, שבקי, בשר דות כאן ברחו. בלגודת שווי, ושתיבי סטרוני, לדבר דאומית.

Ali Kuncan'ın inanlar kule Ertuş'u yanıp bilelim. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy o